0: lahko zaspijo. Princ je močno smrdel po česniku. Neprijetni duh je kraljični zoprn, zato se obrne v spanju od njega in ko pogleda zjutraj kralj v sobo, jo najde obrnjeno proti dečku. Sedaj ne pomaga nič več. Kraljična mora vzeti dečka za moža. Kralj pripravi bogato gostijo in vsi so veseli. Še kraljična se sprijazni s prebrisanim dečkom. Ukanjeni princ pa zbeži in nikoli več ga ni bilo v grad. Po kraljevi smrti je prevzel deček vladarstvo in je bil svojim podložnikom pravičen in pameten vladar. Poslušali ste tolminsko pravljico Junak.
1: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da vkolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Radio Študent na 89,3 MHz v UKV Stereotehniki. Radio Študent na 89,3 MHz v UKV Stereotehniki.

Milan Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Fino. Vama što?
1: O, stari.
0: Papa, eto pida.
1: Indoor Rush.

0: se sesuva sistem.
1: Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: over on the Hornet on Thursday.
1: Radio Student.

Pa pizdana, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morejo razmnožati.

He is clean, but not too clean. His breath fresh.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

school.

Stvar je taka. Honorar imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda. Če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kajti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija študent. Žiro račun številka 50101, črtica 603, črtica 50870. S pripisom...

left. Over there, we were well received.

Pa 80-ih, da mi se zmeraj čuden zdi, zakaj bi bil bogatstvo, čeprav je brez kosti.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome

wages. Working minimum wages. Working minimum wages.

za ušesi, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

life that's being offered through your full range of senses.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: novi reviji Zakladnica zdravja.
1: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Z Jezusom nad desnico, zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
6: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Erik Lindgren je tak skladatelj iz 70-ih, hud arjec po izgledu takih, mislim, takih oblačil več ne nosi folk, ne, ali pa jih nosi sam, sam ko gre na poroko, pa ima samo fotrovo obleko, pač res vse preveliko, vse preveč črtasto in barve take, da jih je težko spregledati, ampak poslušali smo njegov eksperimentalni rock band iz poznih 70-ih, ko takrat se je že zdelo ok, da poimenuješ band poln belih, mogoče ameriških potomcev Švedov, The Space Negroes, ampak je pa to bil prvi komad na glasbeni opremi, ki je bil cool komad, ne? Ne bomo rekli, da ni bil cool komad, ne? Ampak mi se mogoče lahko fanti vprašali takrat, če je mogoče to cool za reči ali pa za bit. No, Nate Subban je pripravil ta komad in vse ostale, ki jih boste slišali danes do šestih, tehnicira Tina pred mikrofonom, sem pa Mici.

so nas skulirali Desmond Dekker in The Aces z Keep a Cool Head. Bomo ostali mirni, ne bomo se vžigali danes preveč, ker je pač taka nedeljska na izi, samo tako, da pride večer in popoldan skozi, ampak vseeno, ne moramo se ga sam bluziti, moramo tudi kaj zrihtati. Na programu boste slišali lahko ob 16:30 mestni napovednik, kot vsak dan se trudimo vam zbrati nekaj dogodkov in vam povedati, kam je pač zaiti, ne. Ker se ne da delati, je pa se da kulturno in glasbeno udejstvovati. Ob 18:00 pa literarni incest z naslovom Alarmantna bikoborba. Matjaž Zorec je pripravil to oddajo. Pravi pa, da bomo se povsem incestili. Poincestili, recimo. Ja. Degenerirano poparjenim nam raste druga in tretja glava. Nekaj iz okoli popka. So krivi, so krivnosti. So krvnosti, ne? Ja, veš da. Slišali boste pa dobro poznan glas. Ja, to je naš Biga. Biga se ukvarja z poezijo. To pa je nekaj mogoče privlečenega iz arhiva. Naš Biga vam bo pel oziroma recitiral vam bo ob 18:00 iz literarnem incestu, tak ena klasika od stara. V redu. Zdaj pa razširjamo obzorje ob 19:00, Clara Rockmore, The Art of the Theremin. Theremin je tista čudna zadeva, ko jo priklopiš na elektriko in potem, če nisi zraven, je čisto tiho, če pa si zraven, pa piska. Ne? In če si zraven, pa veš, kaj delaš, lahko ful dobro piska. In Clara Rockmore je virtuozinja theremina, skupaj jo pa na klavirju spremlja njena sestra Nadja in leta 77 sta izdali ta album The Art of Theremin. In to bomo poslušali v oddaji Razširjamo obzorja ob 19:00 danes, potem pa klasična nedeljska globaluna Marija Beteliča in pa idealna godba, ki jo tokrat pripravlja Dušan Bolajč. Do takrat pa bomo videli.

Na eni točki je bila tržna niša privatnih glasbenih šol. Ne samo to, da so rekli, ja, mi smo cool, pa vam ne bomo pokazali vse teorije, ampak bomo samo vam pokazali tips and tricks, da boste vi odličen klaviaturist ali pa kitarist, ker ste tudi pač tak dva inštrumenta, za katere greš v privatno tak glasbeno šolo, ne, ne greš po tej klasični poti, pa se jebeš solfeđom, ne. Ampak pa ja, pa tam je en kitarist, ko ima tak dolg čop, pa se ti zdi full cool, pa posluša AC/DC in pol se lahko naučiš Back to Black, ne. Ampak še druga stvar pa je bila, da na eni točki je bilo v programih teh privatnih srednjih šol cool napisati, da ne učijo klavirja samo, ne, ampak da učijo synthesizer. In če pomislite, kaj bi naša sodobna glasba, ali pa sploh to, kaj smo zdaj poslušali. Zdaj smo poslušali neko arabski komad z naslovom Enta Omri in res ne moreš, ti si lahko klaviaturist, ne, ampak da si ti mojster sintetizatorja, je pa nekaj drugega, ne. Ker tam imaš te pitch shifte, pa ali pa sploh, recimo, če že prej smo poslušali Winstona Wrighta, kjer pa so bili neki Hammondi, ne, neki čist drugega, neke te orgle, ki jih so jih bolj probali z synthesizeri pofejkati, ampak tega zvoka sem ne gre umetno narediti, ne, ampak smo v tem procesu dobili take cool zvoke, brez katerih mnogo glasbe pač sploh ne bi bilo, ne, in potem si ti mlada oseba in se odločiš, jaz pa bom se naučil synthesizer in na koncu končaš na eni terasi v Poreču, špilaš šlagere za ful preveč Slovencev, ki tam hodijo na počitnice, ne. Naslednji komad lahko mogoče spominja na to, Južna cesta, direkt do Poreča.

0: Ilega, zdaj ga bomo presehali. Ereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zawamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Hit Rádia Student.
1: Rádio Študent predstavlja prvá obvestila.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno – črkam. Kako nastane font, zakaj lahko ena pisava nastaja več let in ali je berljivost stvar pravil ali navade? Poprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Ej, boc. Je bela. Tisočkrat bi bil tvoj vajenc in bi ti hodil vsakeč po pir. Veliko rajš, kot pa da slišim tele vesti.

Poslušali smo Igralom s komadom Dan o životu, ki pač pravi o teh dnevih, po katerih si je težko ne pir odpret. Po tistih dnevih, ko prideš domov, pa se nočeš pogledati v gledalo in te gleda tist pir, se pogovarja s tabo, ne? Se tak, hej, hej, daj greva na teraso, no? daj, no. Ja, in pol časih kloniš, časih pa ne. Ampak so pa tudi drugi dnevi, v katerih si je, katerih si je fajn pir odpreti, če so res kak dobri dnevi, ne. Mogoče so to mislili Altingun, ko so začeli muzicirati, ker so si dali na dimek zlati dan, ne. Tisti dan, ko se vse poklopi, no, se nima veze, da je to praznik tudi v Turčiji, ne. Zihar so to mislili. Tisti dan, ko se vse poklopi in poklopilo se bo tudi ta torek, ker špilajo, pa ne v kinu Šiška, ko so zadnji tri koncerte v Ljubljani, ampak v Train Stationu v Kranju, tako da se bo treba zapeljati, če niste tam, ne. Če pa ste tam, pa blagor vam, ali kaj, ne vem, kaj narečem. Oni so izdali že eno kopico albumov, zdaj jaz, kaj bom štel, ne bom, ene pet, šest. Šest. In šesti je prišel letošnjega leta in ga bodo tudi predstavili v torek, imenuje se Garib. Zdaj veste verjetno, da je to tak hudo funky, ampak z turškimi melodijami, vmes so malo zašli v synth pop, ampak še vedno izjemno cool. Zdaj pa bomo videli, kaj lahko pričakujemo na novem albumu. Če še si niste zrihtali kart, vas Nate Suban, jaz in Tina vabimo, da si to zrihtate. Če še niste bili na njihovem koncertu, se zihar splača, zato vam Nate servira tudi en njihov komad.

prejšnji dan, včeraj se temu reče po slovensko, ne? je bila ta melodija morja in sonca, ta festival poletni pop glasbe, izbor za najpopevko letošnjega poletja. Zdaj itak, da je Mario vodil, ne, pa imel še zraven Lorelo, ki je ima tisto faco, kot je ful znana, ker si jo že videl v neki reklami ali pa, neke, ali pa na teh šovih, samo ne veš zares odkot, ne. Rolela Flego, kar dobro imeno. Glavnem, kaj smo hoteli povedati, je, ne, da se bo folk zgražal nad tem, če ste gledali, imamo tu komentarje, ki pač povejo tisto, ja, pa kje so tisti zlati časi, ko smo imeli res dobre pop popevke, ne, v bistvu ta Elda Virel, Viler, Ditka Haberl in pa vsi tekstopisci in skladatelji, ki so prišli poleg in produkcija in cela zadeva, ki je naredila to, da je na radiju bil dober izdelek, ki ga je folk rad poslušal, ampak tudi takrat, ne, ne boste verjeli, so obstajali hejteri. Mogoče si niso rekli hejteri, ne, ampak verjetno je obstajal nekdo, ki je rekel, mene pa Elda Viler, zdaj obstajajo punkeri, ki jim je všeč Elda Viler. Zato, ker je Elda Viler retro. Obstajajo punkeri, hardcore punkeri, mogoče celo v kakšnem bendu, ki ga poznate, ne vemo, ne, ki grejo na, ki je bil zdaj neka obletnica, ko je imela koncert pred kratkim, ne. Vsi smo si želeli na to iti in redki so šli, ne. Mislim, eni so prišli in so se imeli super, ne. Glavnem, kaj je point je, da najverjetneje bo prišel čas v naši glasbeni zgodovini, ko bo sta Rej in pa Metka, Maraja, ko bo sta ona dva in njuna produkcijska hiša in njuni YouTube kanali in Be Cool in vsi ti retro. Ko bomo slišali Be Cool komad, ki nagovarja 13-letnice, da gremo na morje in si bomo rekli, to so bili časi, ne. To bo za nekatere ljudi, ki že zdaj živijo realnost. Zdaj, kaj bodo s tem naredili, pa vsak po svoje, no.

Malo smo padli zdaj v to morje in sonce in vse, kar pride zraven, in muzika, ki to spremlja. In zdaj fajn bi bilo, če bi si mi to kaj poslušali pred zdaj tu. Ampak na letošnjem izboru je taka čudovita mešanica starih brcev, ki hočejo imeti svoj zadnji spev, tako recimo Drago Mislej Mef in pa Daniel Popovič, celo Oto Pestner se je v zadnjem izboru bil, kar je cool, kar je super, dajmo ustvarjati, ne, mislim, če lahko Mick Jagger še vedno tam skače, pa lahko tudi Oto Pestner še kaj spesni, ne. Ampak, pol pa mlada scena, ne, Gemini sta duo in sta brata dvojčka, Be Cool 2.0, mlada sta in ustvarjata glasbo. Zdaj smo, jaz ne vem, zakaj tu mi promoviramo, ampak po moje bi bila nedelja ful zabavna, če bi si zdaj sedli nekje, pa ne zdaj, mogoče pol, ko bo tega čudovitega programa konec, ne. In šli pogledat, kaj ponuja slovenski izbor pop glasbe in če je kaj vrednega, ne. Ker je to izbor 16. sklad bil, če ste pa včeraj gledali na TV-o, pa tak ne vem, pol pa super, bistvo lahko vi nam poveste, kaj se je zgodilo in kdo je zmagal in zakaj živi slovenski pop zdaj. Ana, 22-letna pevka iz Maribora, ki se z glasbo ukvarja že od 8. leta. Šolala se je na glasbeni šoli Radlje ob Dravi. Zdaj kaj, z Maribora ali z Radelj? To je zdaj vprašanje, v bistvu. Daj sem.

0: novi reviji Zakladnica zdravja.
1: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.

Vi ste ta piščal v divjih babah, ne? Ta, kaj je, medvedja kosti in potem si lahko predstavljate neandertalce, ki na to opiskajo in plešejo, ne? In če so neandertalci imeli glasbo, to potegne za sabo ogromno enih stvari, ne? Prvo, kako glasbo so imeli, če so to bili bendi ali je samo pač bilo solo zadeva, in druga zadeva je, če so imeli glasbo, so imeli tudi neko kulturo, ne? Niso neandertalci to, kar so nas učili v osnovni šoli, da so to sam neki razbijači, pa ja, pa še to, so najverjetne tudi neandertalke, ne? Ker na vseh ilustracijah v osnovni šoli so sam tipi, ko se čudno gledajo. No, ampak verjetno so imeli kulturo in to potegne za sabo ogromno stvari, med drugim to, da na vseh ilustracijah neandertalcev imajo neandertalci ful slabe frizure. Tak res slabe frizure. Noben se za njih ni potrudil. Pač, neki čudni frufruji, neke take zadeve, tak, ja, se imaš lase, ampak malo si tudi poraščen. Taka mešanica, tak, če bi na nekem tem novem appu, ki ti omogoča, da narediš blend med dvema fotografijama, če bi vzel opico pa igralca v Bundesligi iz 80-ih, dobiš frizuro neandertalca. In to se meni ne zdi vredo, zato ker smo skozi zgodovino ugotovili, da neandertalci so bili dost bolj podobni homo sapiensu nam, kot smo si dali prvo pač misliti, no. Da so ful manj kosmati, da imajo lase približno tako, kot jih imamo mi zdaj, ne. In moje vprašanje tukaj je, zakaj nikjer na nobeni ilustraciji ni neandertalca z tako čudovito frizuro, z nekim takim trendy wolf katom ali pa tak z dolgimi lasmi, kot kaj, Orlando Bloom v prvih Piratih z Karibov, ne. Predstavljajte si neandertalca takega, da ga dvakrat pogledaš v muzeju, ne? Da greš prvo mimo in pa sta, okej. To bi čisto spremenilo dojemanje neandertalcev. In druga stvar je, vsi so absolutno beli, kar definitivno ni res, ne? So bili neandertalci vseh barv kože in iz vseh področij, ne? Ker so tudi isto hodili okoli in raziskovali iz Afrike vse po celi Evropi in še dlje, ne. Zato so najverjetne tudi v tem muzeju v Nemčiji postavili enega v taki misleči pozi, ne. Ker če je lahko špilal piščali, je lahko tudi kaj razmišljal. In kaj hočem reči, ne, da tudi če so zgledali ma bliže opicam, ko nam so po moje imeli vsaj približno neke frizure. Niso to bile sam kar neke, ne? Ker dejstvo je, da se opice tudi negujejo, ne? Tudi če so bili bliže opicam, so se na nek način negovali. Če bi opice imele lase, bi jih česale.

Pol imaš pa to Lucy, ne? Ki ni zares niti neandertalka, ampak je australopitinja, recimo. In ona se še zdaj ne vejo, če se ona utopila ali padla z drevesa, ne? In to je še zdaj debata, še zdaj hodijo gledati tisto njeno lobanjo, ki so našli v Etiopiji in se sprašujejo, če je padla, če se je utopila ali če je kdo, če je kdo zahaklal, ne? In bolj tudi pravijo, da ja, da naj bi imele ženske takšno vlogo, kot jo, kot tako tradicionalno evropejsko vlogo. Še zdaj pravijo, da naj bi ja, nabirale pa skrbele za otroke, pa potem gospodje so pa lovili, ne, z neko gospodje, kot da so neandertalci hodili v takih širokih klobukih in z okoli z ful lepimi lasmi, s klobukom, s kravato, pa palco, pa nič drugega. Taki so bili neandertalci. Ker dobesedno za take stvari, ki so tak daleč nazaj, zgodovina pravi, da si lahko zmisliš praktično karkoli, ne. Tako da, kar se nas tiče, je bila Lucy konkreten badass in ne vem, magari tudi izumila svoje inštrumente, sem se zgubli. Imela svoj prvi band, pihalni orkester, Lucy in prijatelji. Zdaj, mogoče se premaknejo vseeno malo bolj sodobno zadevo, posthumno po 25 letih izdanega albuma Wajang Mitara Subotića, srpskega glasbenika in producenta, pri nas priznanega predvsem zaradi snemanja in oblikovanja zvoka zased Haustor in Ekaterina Velika. Poselitvijo Sao Paulo se je tudi tam uveljavil kot eden najpomembnejših inovatorjev zvoka brazilske glasbe in sodeloval skupico tamkajšnjih glasbenikov, ampak je veliko posnetega materiala iz tistega obdobja izginilo v požaru v studiju, kjer je med reševanjem magnetofonskih trakov tudi on umrl. Za več o Mitaru si lahko tudi pogledate in potem poslušate oddajo DJ Graffiti iz novembra 2018, če malo pobrskate po našem spletnem arhivu, ampak je pa Nate Subban se odločil, da vseeno je fajn se spomniti ga in poslušati njegov komad Wajang 1.

V ozadju poslušamo po Subi, poslušamo band od Lucy pa njenih kolegic. Zdaj to je tak, takrat bil precej hit, ne? Ampak zdaj za nas je pa to sam tovčenje po neki jami. Samo predstavljajte si, da na eni točki je bil to banger. Ampak kaj je mogoče problematično v njenem življenju in se treba o tem točno danes pogovarjati? Je to ta polemika glede njene smrti. Ker se menijo, da ali se je utopila, ali pa je to samo neka lažja iz osnovne šole. Ker ne vem, če se spomnite, po moje vsak v osnovni šoli izgledal dokumentarec o Lucy, ko se na eni točki sam rečejo, ja, Lucy se je utopila. In potem žalostno gledaš ful slabo animacijo enega človečnjaka, ki sam plava tam po eni reki v Etiopiji. Ampak potem je pa res huda polemika, tak, ker so njene kosti, ko so jih našli, bile zlomljene, ampak se ne more odločiti, če so zlomljene samo zaradi tega, ker so bile ne vem koliko tisoč let pod zemljo zakopane, ali zaradi tega, ker, ker je padla z drevesa. In recimo oci, ne, oci je umrl tak, da ga je nekdo ustrelil v hrbet in potem je tam skrvavel, ne. To je taka viteška smrt skoraj, ne. Nekdo ga z konja, mislim, verjetno nima konja, no, ampak nekdo ga iz svisca ustreli. In potem je ta Ardi, ki je tudi tak naj bi bil eden izmed naših najstarejših prednikov, kako je Ardi umrl? Ardi, how did, ne vemo, ne, ampak Ardi verjetno tudi ni umrl tako bedno kot kao, ja, pa, padu z drevesa, ne. In zdaj jaz mislim, da je tukaj nekaj, da se tu nekaj kuha, da ne morejo zares, wow, to je tudi tako zelo, pardon, zdaj smo tu dobili podatke, da Ardi je umrla tako, da jo je, pač, da so jo hipoti in pa neki takrat, neka mega fauna jo je pač sam pohodla, ko je

nabirala, ne vem, zelišča za svoje kolegice. Ne? In to je ta dvojnost smrti naših prvih prednikov. Ne? Oci lahko umre tak, da ga streljajo, Ardi pa Lucy pa morda pas drevesa ali pa te nosorog ali pa ja, pač pohodi. Ne? In zakaj takšna bedna, dramatična smrt? Zakaj nismo mogli mi ugotoviti, da je Lucy umrla v svojem gnezdu, ker ba je so avstralopiteki gnezdli in sam čilala in mirno zaspala. Ne? Jaz mislim, da so tu ti antropologi in arheologi nekaj skuhali.

0: Poslušali smo komad od Nadme, južno od Tigrisa, South of the River Tigris, ne? In sej, ja, malo mogoče zaradi sej privlečeno geografsko je tudi tam, kjer je sta Lucy in Ardi živeli južno od Tigrisa, ne? Ampak zdaj tu s Tino smo imela eno mogoče misel, ne? Da mogoče smrti te dveh zapostavljenih človečnjakim, ne, ki jo poznamo samo zaradi tega, ker sta dovolj časa potem gnili pod zemljo in smo pol nekaj našli in se lahko pol menimo o njima, da ni bilo tako preprosto, da mogoče je tu skrit, skrit vzrok.
1: Ja, meni se zdi, da je v bistvu bila scena ista, kot je danes, da je Lucy verjetno umrla zaradi pomankanja zdravniškega interesa za njeno reproduktivno zdravje in da je ona prišla z bolečinami v trebuhu na urgenco in so bili tako, jelej, ali boš zanosila, ali boš šla na kontracepcijo in ni hotla nič od tega in je umrla.
0: In pol je padla iz drevesa na koncu, kaj zaradi, ker se je zvijala od bolečine.
1: Ja.
0: Mislim, to je.
1: Pač sam rekreirala se je, punca je hotla plezat.
0: Punca. Fak, okej. Okay. Ja, dejansko, ne, od teh bajeda je, aha, še to, ne, policistični jajčniki, zaradi katerih imajo mnoge ženske ali pa tudi druge osebe z vulvami, pač težave, jih trpi za njimi, za tem sindromom skoraj več kot 20% vseh oseb z vulvami in je, in pač kaj je fora, ne? Da tudi tako vse druge stvari tam okoli se imenuje sindrom po dveh gospodih, ki sta šarla tam okoli in se spraševala, ja, kaj bomo zrihtali, ne veš, pač
1: niso... Kaj apoli pa cis?
0: Ne, zdaj smo že zrihtali, prej je bil to Stein-Leventalov sindrom, ne. Teda očitno smo saj malo napredovali, sam ne do te točke, da bi lahko mogoče rešili Lucy pa Ardi bolečin, ne, ker nimaš druge, ne, ali greš na kontracepcijske tabletke, ali pa rečejo, ne, veste kaj, gospodična, vi pa kar družino.

0: pa malo reklam.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Z Jezusom nad desnico, zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Ok, vrejo, da na muziko nazaj.

0: kurec, palec, neandertalec. Je tak čudovit prevod. Ne, kaj fora je, da dejansko je kurec beseda, ki je v SSKJ-u in čisti čist lahko predstavljate, da kljub temu, kak debilno se vam to zdi, da je to kletvica in da pač ni A na mesto tega E-a, ker pač res sam bolj sede noter v to besedo. Hvala, Tina. Je to stvar, ne? In pol je vprašanje, ali je bilo to tak, da je celo to območje širšega Balkana govorilo kurac in pol so na eni točki bili Slovenci, ne, mi bomo pa po svoje, ali je sam od nekdaj bilo več variacij te besede, pa je pač ena bolj prevalentna kot druga, ne? Ampak jaz se čist predstavljam enega Primoža, ko piše svoj katekizem in potem se mu pero zlomi in je tak, kurec. Ne. Ali pa pač kogarkoli, ne. Dejansko v tistem cajtu si mislim, da so pravili kurec. Neki taki ponosni kranci, ko jih noben ni poslušal, ko so bili v svoji čumnati in pisali pomembne tekste, so kdaj zakleli in takrat je bil eno mesto Aja, zato lahko še zdaj, mislim, tako tak ni fajn klet, no, ampak če že morate, lahko imate še eno opcijo, ne, malo spremenite zadeve, sam pol bo, to je kar kremži, ne, to je kar krinč, da rečeš kurec, v glavnem, ja, kurec gleda.
1: Radio Slon in Sadež predstavlja ekonomsko-propagandni program. EPP. To je, vidiš, aktivna varnost. Živahen motor, zanesljive zavore, odlična lega na cesti. Takšnemu avtomobilu se tudi sneg in led ne moreta upreti.
2: Zares, varnejši ste v avtomobilu.

0: vse se spreminja. Radenska ostaja enkratna za vse.
1: To je pravi beli dolenski krompir.
2: Lejte se pa krompir zelo v redu. Zelo zadovoljni z njim. Je odličen, je debel. Poglejte, kakšen je. Za prodati ga pa nemamo, ker smo ga prodali tovarni Kolinske Ljubljana.
1: Knorr Instant Pire. Kosmiči izbranih sort belega dolenskega krompirja.
2: Dobro je, dobro.
3: Radio Slon in Sadež predstavlja ekonomsko-propagandni program EPP.

0: Ne, nikom, ampak so kurci. Daj, če nekdo reče, kurc te gleda, ali misli, da te gleda kurec ali kurac? Da lahko, lahko mogoče to rešimo, lahko pa damo to na stran, zato da vam, da vam se melje po možganih in da ste ugotovili, da je kurec beseda in da nikoli več ne boste pogledali na obenga kurca drugače, ker nima več te moči, kot ga ima kurac, ampak jaz sem tak, jaz sem pa kurec. Piki, piki, piki. Ampak ta pravi kurci, in to z EM ali AM, so se pa odločili vlagati, da se to vemo, ne? Ta predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega želijo prenesti več milijard evrov državnega premoženja in potem, ne, kar je tu caka, prepustiti upravljanje pač folku, ki ga, ki ga bodo, ki ga bodo izbrali, ne? In ga bodo ta izbrali ljudi, pet jih bo imenovala vlada in to na predlog ministrstva za finance, štiri pa imenuje državni zbor, enega od teh na predlog Zveze društev upokojencev. Kar je fora, ne, in potem mandati trajajo pet let, to je še mogoče vredno omeniti. Kar je tukaj vredno povedati je, da, da to izjemno smrdi. Da, mogoče še ne vemo, kaj bo iz tega, ampak smrdi po kurcih z EM že od tega začetka, ker od celega začetka, ker si bodo vse čudovito nastavili in so to, so že itak probali uvesti 2021, pa jim na srečo ni uspelo, zdaj pa kakorkoli hočete, zdajšnja koalicija zgleda malo močnejša in je prišlo že do tretje obravnave in ja, mogoče si niso uspeli zagotoviti dovolj glasov, ampak upamo, da tako ostane in da bodo kurci tiho.
1: Kurac, palac, poslanac.

0: Mislim, če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju. Ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo. Ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Me se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud. In ne drži, da jaz kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabi. Zdaj, ta kredit je strte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem povedal, da gre to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik podal soglasje pri kreditu. Me se je bilo tudi osebno poroštvo, ne? Ki sem ga jaz spregledal. Ne? Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno proti korupcijski komisiji in ta ugotovitev je točno. To seveda ni res. Prav na vsako vprašanje, ki sem ga poslali, sem jaz odgovoril in zadeve pojasnil. Res pa je, da komisija stoji na stališču, da jaz do leta 2004, ne? Ko sem imel 25 let delovne dobe, nisem zaslužil nič. Nobena od teh številk ne? Ni nepojasnjena. So pa nekatere v tem poročilu zmanipulirane. In to je kompenzacija, ki se tukaj pojavlja pri nakupu avtomobila in še v dveh primerih. Pač, nekako je prišlo do te napake, ko je komisija me na to opozorila, sem iz komisije poslal celotno dokumentacijo o nakupu avtomobila mimo grede. Predsednik protikorupcijske komisije, ki je predvsem mlajši od mene, vozi boljši avtomobil od mene. Takšne stavke je gospod Praprotnik, ki je bil še novinar Dnevnika, o meni napisal neštetokrat. Ne? Ne pristajam pa na to, da se pred tem nimam pravice braniti, da je to nekaj dokončnega, da je to sodba, ki pomeni tudi že likvidacijo. Ne? Ne, zagotovo jaz v tem času nisem pridobil za 200 tisoč evrov nepojasnenega premoženja, to je zelo debela stvar. Gre tudi za gospoda Klemenčiča, nekdanjega državnega sekretarja gospe Kresalove, ki je trdil, da je nakup nepremičnine za NPU popolnoma korekten bio komisije, ki je to korupcijsko dejanje.
1: Hit. Polna nebeške navdahnjenosti je Zou Amba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: hit Radija Študent.
1: Prosim, halo.
2: Dobar dan.
1: Ja, pozdravljeni.
2: Jaz se vam javljam zaradi ene druge nevarnosti.
1: Ja?
2: Da ne bi kdo mislil, da slovenski jezik izgleda tako, kakor ga vi danes govorite zdaj na radiju. Lepo vas prosim. Ljubljanščino še nekako požrem. Ampak to je pa grobota.
1: Dobro, se bom potrudil,
2: ni
1: da bom
2: dobro,
1: manjkrat.
2: Je slabo.
1: Dobro
2: to
1: je to, kar ste vi povedali.
2: To je nevarnost velika, da ne bi mislili mladi ljudje, ker vi mora, da ste mlad človek.
1: Ja, pa ne več zlo.
2: Strko jaz si gotovo niste.
1: To pa, ja, ne vem.
2: Če pa niste toliko grozno mlad, pol je pa zelo čudno, da na tak način govorite v eni javni razpravi. Ne vem. Vam povem, jaz se vsa tresem, jaz sem tržačanka. Jaz se vsa tresem. Slovenka iz Trsta. Jaz sem v Trstu hodila v slovensko šolo. Jaz se vsa tresem. Klasično gimnazijo. Kaj takega, da bi profesor Peterlin slišal, ne da bi se prekrižal, prebrnil bi se 10-krat v grobu. Jaz se vsa tresem. To je sramota sred Ljubljane, ki bi morala biti srce slovenstva, srce slovenskega jezika, lepega slovenskega jezika. Da se kaj tazga godi. To je sramota. Ni jezik.
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
5: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
6: Kaj stari, pera, da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
7: Lepo pozdravljeni v mestnem napovedniku. Kot je gospa povedala, danes se vse dogaja v srcu slovenstva. Bomo probali s čim manj emanja, da se ne bo profesor Peterlin obračal v grobu preveč, da ne bo mu, pa smo že. Glavnem prva stvar, glasbeno precej skopa nedelja, ampak zato pa odri malo bolj pokajo na drugačen način. Preden pa gremo na odre, pa sem ena taka iz jale. Delavnica kovanja Brutal Sunday je že v teku, ampak mogoče lahko še oskočite. Se mi zdi, da črtni take vrste, da bi bil zdaj tak gatekeeper, če niste prišli točno. Če hočete si ustvariti karkoli iz nekega odpadnega železja, lahko greste tja. Če ne, pa si zapomnite za naslednjo nedeljo, ker je to vsako nedeljo. Zdaj pa res na odre. Milost nemogočega je trilogija dogodkov Prostor čas, ki se bo dogajala vse od letošnjega leta pa do leta 28 in bo raziskovala odrske prostore na podlagi relacij z geometrijskega zaporedja med premico, točko in ploskjo in protagonisti. In Milost nemogočega je prvi del te trilogije, ki raziskuje možnosti uprizarjanja filozofije prostora. Je pa to projekt Društva umetnikov, ki se bo začel danes ob 6. uri in trajal 2 uri vse do 8. večerne. Zdaj, to pa je plesno-gledališka predstava in je konceptualno se navezuje na sodobna dojemanja bivanja v povezavi z znanstvenimi teorijami o fenomenu prostor-čas. Tako da bo malo o matematiki, o Kantu, in še o parih filozofih, ampak vsekakor je pa to predstava v prvi vrsti in organizirana okoli treh prostorskih točk, zasnovanih kot potovanja ali postaje, ki kreirajo okolja in zaznik dogodka in razmerja med protagonisti. Zdaj, če ste vi tukaj razbrali nekaj, kar vas mika, se premaknite točkovno ali ploskovno vse do projektnih prostorov društva umetnikov do 6. ure. Če pa ne, vidiš, še en, pa lahko greste se razvajati z besedami Gregorja Zorca in Mateja Recerja, ki sta opisana tudi kot sodobna barda, dva izjemna pripovedovalca, bosta v kulturnem domu Svetega Tomaža ob 7. uri. To je gostujoča predstava gledališča Glej, ki se imenuje Kako smo prišli do sem. Ona dva vas bo ta igrivo potisnila v vrtinec različnih časovnih obdobij, osebnih zgodovin, zgodb svojih staršev, znancev in neznancev. Intimno pripoved nas bosta naslonila na grozote druge svetovne vojne, ki se bijajo zmirno pod gorjansko domačnostjo, strategije preživetja v Jugoslaviji in svetovljanskostjo globalnega kapitalizma, skupaj z vaško solidarnostjo in urbanim nezaupanjem. Tako, to je brezkompromisno soočanje s kulturnimi razlikami, drugačnimi časi, a istimi prostori. Avtorja pa tako bolj kot o sebi govorita o nas vseh in se sprašujeta, kako smo prišli do sem, ampak hkrati ponujata odgovor, naprej gremo lahko samo skupaj. Zdaj pa še v kinematografe.

A smo v Kinodvoru, 16.45 je predstava Svet igrač. Toy Story 5, zamudili ga bote, majke mi, če se zdaj spravite, vam mogoče rata, ampak ga bote zamudili. No pa sej lahko rete pač tudi na spetno stran, pa pogledajte, kdaj se že špila, ampak drugače pa, ob 6 v manjši dvorani, tretji set,

0: dejansko arhivskim gradivom razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila ta dva ustvarjalna svetova ter ustvarjala tretjega po imenu Haustar. In potem v dvorani ta večji, tokrat ob 7. uri, veliko potovanje. Portugalska, Italija in Francija so združile moči produkcijske, da so ustvarile ta film. Miguel Gomez je režiser in nas z razburkano ljubezensko zgodbo, postavljeno v kolonialno Azijo zgodnjega 20. stoletja, popelje v sansko popotovanje skozi preteklost in sedanjost. Film, v katerem se prepletata melanholična drama in screwball komedija, je pa tudi prejel nagrado za najboljšo žirijo v Cannesu. Tako, to so bili filmi, predtem so bile predstave, eno ali drugo, lahko tudi kaj skujete, če ne pa kujemo mi dalje z muziko in z vsem drugim, kar nam bo še ratalo, pa ne pozabite zabavati, niso nedelja sem zato, da sediš in geniješ in čakaš, da pride ponedeljek, ampak zato, da mogoče pač kaj izkusiš v lefu, ne. Pravijo, da je treba graditi svoje življenje čez vikend, če ga čez teden ne moreš.
1: Gospod Hojs, nismo v kinu.

Tak. Ste se razgibali, zdaj upam, da s tem La Signora Siena Guerra, evo, le, tak, pa se bo. V glavnem, zdaj je to en taki plesni premor za vas, še tudi naslednji komad od Meridian Brothers, upamo, da bo omogočil to, da premislite, kaj boste zrihtali, ne? Kaj boste naredili.

0: Zdaj sem zaradi tega, ker se je malo ohladilo v zadnjih dveh dnevih, bo najverjetneje večina populacije pozabila, da smo v zadnjih dveh tednih konkretno podirali rekorde, kar se tiče temperaturo zračja. 854 mest po celi Evropi, ki prispevajo do 30% vseh teh emisij in onesnaženja, naj bi presegle neke rekordne temperature, tak, ne ono, joj, rekordne letos, ne, rekordne ever, od Lucy dalje. In to je problematično in kaj sam hočemo doseči, da ne bi zdaj s tem, ko se malo ohladilo, pa lahko vsi normalno dihate, pa se vam ne lepijo pod plati plastičnih čevl na betonu zaradi tega, ker se tak se greje, da ne pozabimo. Ne. Je pa dejstvo, da kot posameznik lahko zelo malo narediš. No. Oziroma pravijo, da če ste malo bogatejši oziroma če je vaš socioekonomski status tak, da mogoče na leto zaslužite 33 tisoč evrov ali več, ste med temi 10%, ki ima največji vpliv na klimatske spremembe. Zdaj, koliko se to poklaplja z poslušalstvom Radija Študent, dvomimo, da se ne. Ampak, če je kdo tak med, hoh, med nami, ne, ne letet ali kaj, no. Pa še kaj drugega, ne. Pa pazite, kam investirate cash, kake banke dajete, ker dajmo rečno, če ste več kot 33 tisoč evrov na leto, ziher investirate v današnji ekonomiji. Pa marsikaj še lahko naredite, vsi ostali se pa lahko malo jebemo oziroma smo bolj podvrženi vašim odločitvam kot našim samim. Ampak dajte se omejiti na samo eno letalsko družbo.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, fašizma.
4: Ne pa to enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ali ne morete se primirjati z mamo?
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so vedeli. Vedno več jih je...
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
9: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
10: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
9: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
10: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
11: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki. Nas.
12: Poslušamo Radio Študent.
11: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
12: 89,3 in 104,3 MHz.
11: Želimo vam prijeten polet.
12: V stereotehniki.

0: a Simpson on the eye.
1: Zdaj bomo tudi v stereotehniki ugotavljali, naredili je nek tak eksperiment na internetu, kaj pravijo, da lahko narediš kot posameznik, če že moraš recimo za službo leteti ali pa če pač sam hočeš zmanjšati svoj odlični odtis ali pa ti ni dovolj, da sam poslušaš o tem, kaj gre vse v kurec in hočeš se vključiti. Ja, obstajajo taki čudoviti projekti, kot je Super High Impact Initiative for Fixing Tomorrow, kar se sliši full fine in je medijsko izjemno pokriti. Je ena izmed prvih stvari, ki jih najdeš, če hočeš pobrskati po internetu, kaj lahko jaz sam naredim, pa mogoče ne veš za MZPP-jevce in podobne organizacije na lastnih tleh. In potem te oni vodijo na tako zanimivo pot, kjer ti rečejo, da imaš lahko 5 vlog, kjer lahko ti prispevaš za zmanjšanje ogličnega odtisa. In nujno si moraš zbrati samo eno. Lahko si profesionalec, lahko si investitor, lahko si potrošnik, vzgled, torej nek role model, lahko si pa tudi kot državljan. In tega si ne določiš sam, ampak moraš rešiti en kviz, ki ti pravi, daj, zdaj bomo mi te vprašali par vprašanj in potem boš ti rešil ta kviz. In mi smo na vašem mestu rešili ta kviz. Kviz je zgledal tak, da so nas vprašali, če smo iz enega seznama držav, ki je ta spletna, statistična spletna stran Our World in Data pravi, ki je povezana s tem programom Shift na tak način, da nisi mogel zbrati Slovenije v enem seznamu in to je pomenilo, da mi nismo liberalna demokracija, torej da ne volimo svojih predstavnikov. Zdaj, kaj smo, pač nismo ugotovili, zato ker to sem po tem indeksu samo zvedli, da je naša demokracija na koliko? Na 96%, če ima to smisel. Nima zares smisla, ampak mogoče pa gremo v to smer, vsaj nekaj, bomo statistično bolj pomembni. No in potem te vprašajo, koliko cash-a imaš, kak si izobražen in smo to izključili tak, da nimamo nad 33 tisoč evrov na leto in da tudi nimamo visoke izobrazbe, da vidiš nekega tak poprečnega Slovenca, ki ne živi v liberalni demokraciji. In prišli smo do tega, da ne moraš zares nič kaj narediti, ampak lahko si pa vzgled. Tvoja največja moč je v tem, da lahko ljudem z svojim vsakdanjim delom in zagovorništvom pokažeš, kak bi bilo treba živeti na zelenem planetu. In potem seveda program Shift ponuja tudi, da ti korak za korakom pokaže, kako to narediti, ker te informacije morajo biti nujno dostopne vsem, da se lahko vsi izobražujemo, ker je to projekt tudi, ki ga financira Evropska unija. No, zato pa si morate ustvariti račun in dati svoje podatke še vsem ostalim, ki jih kradejo, ko jejo vaše piškotke. Njom.
2: I zidove, i kuće, i krovove, i drveće, i bandere, i fabrike, i ljude, i odela, i konje, i drumove, sve bi u crveno ofarbo. Čak i ženama bi ofarbo trepavice, crvenom bojom, a ne bojom truleži kako one to stavljaju danas.
1: Zaključak je da še vedno smo prepuščeni elitam in sistemu in edino, kar lahko naredite, je, da volite prav in se pozanimate in zrihtate to skupaj.

Ta eklektično plesna elektronska stvaritev je stvaritev Wak Wak Kingdoma, duata iz Japonske in Velike Britanije, ki bosta letos tudi na festivalu Sajeta, bolj specifično 17. To je petek, julija, ja, tega meseca. Sajeta pa poteka vse od 17. pa ne, narobe. Vse od srede 15. pa do sobote 18. julija in mislim, line-up je Samo Kutin in Vid Drašler, Grund, Nika Prusnik z Rokom Zalokarjem, pa tudi kaj gre ven izven Slovenije, Boa Beres, FFFV, ne, dansko, 3FJNNV, kaj še, Još Gori, Filaments of Existence, glavnem, cela fora, a greste na Sajeto, kjer se definitivno te 4 dni ne boste tuširali, ker je tam rečica, v katero lahko greste, ne. In to nas pripelje do enega vsakodnevnega dejanja, pri katerem pa res lahko mogoče pomagate sebi in okolju, ne. Ker zdaj prišlo nam je na vest, da se folk ne zna tuširati. To je zdaj splošno, ma ni splošno dejstvo, ampak to je ena taka stvar, ko se nikoli, o kateri se nikoli ne pogovarjaš z resom, potem, ko se enkrat pogovarjaš, o tem ugotoviš, da se ljudje, da je res spekter, tako je vse življenju spekter, je tudi spekter tuširanja. Od teh ljudi, ki si sploh ne omivajo nog in so tako, ja ne, pa sej voda teče po njih, do teh ljudi, ki sedijo in pustijo, da voda teče čez cele njih in se tuširajo 35 minut in vmes še pozabijo namiliti. Ne. Tako da zdaj v javno dobro in za voljo okolja smo za vas pripravili eno simulacijo edinega pravilnega načina tuširanja. To je uradno mnenje te postaje, torej Radija Študent, in če se tuširate kakorkoli drugače, vam ni pomoči. 3-4 zdaj. Ste potušem, ne? In to zdaj zmočite lase, ne? Hitro, čim bolj. Zdaj, lej, če imate dolge lase, pač pustite čim več vode teč, ne? Ampak potem je treba vodo ugasniti. Če ste sprali celo svoje telo in je vse mokro, ne? Ste cool, lahko ugasnete. No, in potem, če si ne boste prali las, ne? Vzamete milo za telo in si ga namilite, ker ga je treba namiliti. Če vaš zebe, vaš problem, potrpite. No, se namilite, lalalala, ne. To tak zveni, ne, ko se milite. In potem, preden vi spet prižgete tuž, da voda teče po vaš, če imate ročico, se temu reče slušalka, če imate slušalko, ne, morate biti previdni, kak grete, ne, morate biti ekonomični za vašo potjo, ne. Če bi delali študijo, morate porabiti čim manj vode, ampak hkrati morate imeti najboljšo pot po vašem telesu, da dosežete vse točke, kjer je milo, ne. In potem, ko ste prepričani, da ste si splanirali pot in vaš že konkretno zebe, pol lahko, ko me prižgete tuš nazaj. Ne, in pol se tuširate dalje, ne. In kaj naredite? Sperete vse dele in vmes malo drgnete, dokler niste vsega sprali. In potem, ko vam to uspe in ste zadovoljni s tem, da ste čisti, recimo, lahko ugasnete tuš in greste ven. In zdaj, vsi, ki poslušate, če tega do zdaj niste počeli in ste počeli kakršnokoli drugo variacijo, ne, sej cool, ne, sej cool, zdaj, zakaj smo sploh tu? Zaradi tega, ker eni eni se tuširajo zelo, zelo drugače in kot smo povedali, je to edini pravilen način za upravljanje tega opravila in s tem boste mogoče tudi porabili kaj manj vode, mila in pa tudi se boljše počutili in potem na konec koncev bili boljši človek in fucking ni zakaj res.

ravno zaključili z Bobo in Behaja, ki ja, so poznani po tem žanru capiki, ki ste ga ravno zdaj poslušali, in verjetno je to neka skupen element afriških žanrov, da ti res pustijo, da se utopiš v komadu in ga furajo 7 minut in vmes se ti zgubi že v teh ritmih in je pač si čisto not in v bistvu res ne vidiš več drugega in ne slišiš več drugega kot ta en komad in prevzame za tistih 7 minut celo tvoje bitje naenkrat, da lahko mogoče celo prideš do kakšnega spoznanja, recimo, ne. Zdaj, obrat od tega, ampak vseeno, mogoče tudi lahko najdete kakšno spoznanje, je pa Keen Act, naslednji komad, ki pa vam bo ušesa drmal minuto 45, pa bomo videli.

Pa preverimo. Kinakt je v bistvu ne samo to, kar ste slišali, ampak celoten umetniški projekt kongoškega fotografa Jamesa Balumisa, ki se ukvarja z ulično umetnostjo, ampak na tak subverziven način, s tem, da je ustvarjal znotraj svojih rezidenc tudi kipe iz žic, gum, plastike in v bistvu urbanega odpadja, ki ga je našel. In ti kipi so takih ritualnih pozah, kot da molijo ali moledujejo nekomu ljudstvu in vse skupaj izgleda precej postindustrialno in temu primerno tudi zvočna kulisa, ki ste jo slišali. Tako, zdaj pa vas vseeno prepustimo nečemu manj, recimo da težkemu, čeprav včasih je tudi treba. Black Zone Myth Chant.

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

Pa poglejmo, kaj vas se čaka na današnji nedeljski večer na programu Radija Študent na 89. V glavnem, počasi zaključujemo popoldansko sekcijo programa in se premikamo proti večeru, ampak brez skrbi, marsikaj vas še čaka. Začenjamo z literarnim incestom, ampak ponovitvijo iz leta 2023, najverjetne nič manj aktualno. Matjaž Zorec je pripravljal literarni incest in gre o zbirki Enejca Bahora, ali kot ga mogoče poznate na teh valovih Bike, je pa to njegova zbirka Alarm Bik. Potem pa se premikamo ob 19. uri k Klari Rockmore. Kdo je Klara Rockmore? Je Klara Rockmore je sestra Nadje Reisenberg, če niste vedeli. No ja, v glavnem Klara Rockmore je glasbenica, ki se ukvarja z prav posebnim inštrumentom Theremin, to je tista zadeva, ko je tako dve palci pa vmes piska, če se dotaknete, in je posnela tak čudovit album leta 77 pri kalifornijski založbi Delos Productions in s tem albumom Janko pač nam danes razširja obzorja veliko klavirja in Theremina lahko si predstavljate, je pa to temeljno delo na področju popularizacije eksperimentalnih elektronskih praks, tak da tudi odkrivamo nove svetove, kot tudi novo kumbijo z zasedbo Frente Cumbiero, ki je zasedba najvidnejša predstavnica tako imenovane nove kumbije. Poglabljal se je v njihovo glasbo Mario Batelič, ki pripravlja oddajo Globaluna. Potem v sklepu daje se pa tudi poslavlja od našega dvakratnega koncertnega znanca Daniela Melinga, argentinskega pevca in inštrumentalista, ki je tango oddeval v sila nekonvencionalne in odštekane glasbene barve in zavrteli bodo slabo polovico njegovega albuma Oasis. Ob izidu katerega je tudi napisal konec ene pesmi, mora voditi v naslednjo. Konec ene se mora dobro ujemati z začetkom naslednje, tako da je neke vrste tak tudi premišljeno ustvarjal Melingo in to je posvečeno njemu. Druga polovica oddaje Globaluna, potem pa še pod taktirko Dušana Bulajiča Idealna godba ob 21. uri. Polo pa treba počakati z izbrano glasbo, kakja se do jutrišnjega, do popoldanskega programa, do 11. da se vam še kdo oglasi in vam pove, kaj bi mogli delati, pa kak se tuširati, pa zakaj se ne. Do takrat pa uživajte.

0: V nebo vzeti je, slišite, v nebo bo vzelo Nate Subrana, ki je sam sebi pripravil tega, da nas bo zdaj sam pobralo skupaj z vsemi temi glasovi v neko direktu eter, ampak ne ta radijski eter, ampak tak tisti nekaj daleč stran. Tina, ko bo Regler dvignila za naslednjo zadevo, bo jo samo potegnila ven iz stola in izstrelila nekam in bolj bo plavala blažena v vesolju in prav tako jaz me bo pojedo mikrofon in me po optičnih kablih poslal nekam v globine oceanov. Ja, glavnem, Nate Subban je pripravil glasbeno opremo, tehnicirala je Tina in pred mikrofonom sem bil Mici, ostanite na Radio Študent.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme. Ura je, baje da 5 čez 1.

0: Alarmantna bikoborba.
1: Napiši alarm. Moskav, alarm. Prihaja zima. Ruska. Bela. Napiši alarm. Štokholm, Beijing, Frankfurt, Rim. Napiši zahod. So tvoje besede tople. Evropa je bela in bela smrt. Le tihi alarm oznanja. Prihaja tisoči obrnjeni nož.

0: Drage osebe, zdravstvujte. Danes smo se povsem poincestili. Degenerirano poparjenim nam raste druga, tretja glava. Nekje iz okoli popka. So krivi, so krvnosti. Pravkar ste slišali dobro poznan glas. Ja, to je naš Biga. Oziroma Nejc Bahor, kakor ga kliče država. Prebral je uvodno pesem svoje zbirke Alarm Big, izdane letos pri Kudu Samo svoj. Spoštovani poet in interpret, kakšni so občutki?
1: Ja, občutki so malo mešani, ampak neverjetni. Ponosen sem, predvsem nase, pa tudi na vse, ki so me naredili. Malo mescat, ampak ni take panike.
0: Aha, zanimivo. Kako bi nakratko opisal svojo knjigo?
1: Dobro vprašanje. Rekel bi, da je moj najžlahtnejši izcedek. Punk's not dead. No mest reprezent.
0: Tako, zmanjkalo nam je časa, vračamo se v studio. Bi še kaj dodal?
1: Rad bi pozdravil ata pa mamo, pa vse, ki me poznajo. Živili.
0: Toliko. Smo nazaj v studiu. Če vas uvodna brezsramna propaganda, da ne rečemo skoraj da samo promocija določenega avtorja, ni prepričala o naših incestnih nečednostih, jih lahko še poglobimo. Avtor in redaktor oddaje Literarni incest, njihova gnada gospod Zorec, rojen Zorec, je hkrati tudi urednik Bigatove knjige.
1: Fak, ogabno, fuj!
0: In ne samo to. Obe osebi sta bili zadnjič videni na neki obstranski ulici. Baje sta se spogledali.
1: Vse zanikam.
0: Kakorkoli že. Danes Literarni incest spet vračamo domov. V izvirni in pravilni pomen. Pojejo Alarm, Big in Biga.

0: Avtorja ne bomo predstavljali. Lahko predstavimo knjigino Fiziologijo, lično delo nekega Mateja Markoviča. Črna silhueta na belem ozadju. Portret. Kratka razkuštranost na obronkih glave, čez čelo spuhani lasje, kanček veke, raven nos, lahko naščetinjene okoli usten, kozja bradica, malček vratu in ramenska krivulja. Pri spodnjem robu z belimi, boldiranimi črkami piše
1: Nejc Bahor. Mal mi je čudno to brat.
0: Ja, podobno kot slaba vest po masturbiranju, kaj ne? In z velikimi tiskanimi, slučnejšimi, rdečimi črkami
1: Alarm Bik.
0: Pa recimo, da je dovolj. Hrbtno stran prihranimo za drugo priložnost. Gremo dalje, brat. Na prvem notranjem zavihku, črno ozadje, bele črke, tekst do malo čez polovico, desno spodaj posejan z light motivom dizajna, velikimi rdečimi vejicami, piše
1: Beri alarm, prihaja bik. Dojaja izlivanje iz bahorjanskih modnin. Mama, prižgi gon, ljubavi se dimijo. Po digitaliziranima ljubavi iratu, nor matador peha ponorela goveda v preplah, na dan propadlih lumpen revolucij. Če, Romeo in Marksov sin ne vejo kam se dat, nam vedno ostanejo rakova jelša. Trpek posel glodati ob glodane kosti globalnih vukojebin, ki jih pljuva civiliziran zahod, nahod moraličnih udarcev v rebra. Bolje je tretji svet kot tretji rajh. V domovini, tihi jazbini, po kateri se postaja človekov post od svetovne zgodovine, pa tiho ždi nežnost, ost v srcu in njegovih bitih ljubljenja. Alarm že res kriči, a z bikom se ne bori. Zločinec bikoborec je prerojen v pastirja, katerega pankovska frulica to veliko črno zver umirja in oživlja v pretanjen sen. Tam se bobnenje prelevi v gruv. Tako nekako vas bo prebral samo svoj alarm bik Nejca Bahorja. Tega nisem nikoli kaperil. Se pa sliš fajn, sploh ko jaz preberem.
0: A imate tudi vi podobne občutke? Nekaj takega pač, kar lahko tudi sicer poslušate v tejle oddaji. Zagonetni spremni tekst lahko interpretirajo samo komadi. Pa jim prisluhnimo.

0: Štartajmo nizko, letajmo visoko, bodimo nizkotna visokost. Bard, zapoj balado.
1: Ti, velika kot gospodarstvo, z očesi odprtimi semaforji, luščiš vosek z najnega konca rjuhe, pošleš me po pivo. Objet sem v tebi, ne morem. Oglasi se zjutraj, ko šlem ne bo več smrdel po zmajevki in vinu. Dovolim si gristi, trpinčiti sebe, ta sluz in cukr. Na momente je tvoj, po zidku gor in dol. Veliko se igraš z lasmi, srca ne premakneš. Pošleš me po pivo. Na večer krasta, veš, da se bom izgubil v gužvi. Ne opletaj z besedami. Kako misliš, da sem se jaz navadil na nje? Kaj bom, ko te ukradem? Božal lase, turkiz, žveplo? Ljubim dlake, švic, meso in jeklo, najin mali kaos masturbacije v dvoje. Ped za pedjo v tebi odkrivam strup in več strupa. Kompanija slepcev v glavi in tečnih starih žena. Tarajo me, sumljivo so tiho. V ponedeljek, v sredo, živim s tabo. Sanjal sem popodanske obiske. Groza namišljenega občevanja. Čakam na Turčijo. Omrežim zmaja, spustim jeklo ravno dol. Brez prestanka, bolečine, ljubim mrtvo telo. To preprosto pride jeseni, ko se vse skrije in ostaneš sam v dvojini življenja. Narediš načrt, pošljuš me po pivo. Na krast večer, ko dobro veš, da se bom izgubil. Na koncert 100 kil marmelade in kaos in pomaranče. Kdo je ta Nejc Bahor?
0: Slavkin sin, podgurski kozmopolit, metropolitanski hribovc. Bruno v očesu, kri v telesu, človek kost. Gojen v ljubljanskem dijaškem domu Ivana Cankarja, razgonjen na radiju študent. Slaba vest treznih, melanholik Rusije.
2: Je normalno.
0: Kar je Majakovski za revolucijo, je Bahor za razpiznjene, objestne, pocestne, vestne in žejne. Tat, poet, glas, oko, podoba, pojava, persona, renesančni panker, panker renesanse, gnili zob slovenstva, poza v dozi čez rob. Tako, zdaj veste. Nadaljujemo z balado.
1: Kdo je ta Nejc Bahor? Ga poznam. Njegovo bančno kartico, njegov kredit, dolg na davčni. So to njegovi zobje. Deux ex patria, deux ex materia. Je to ona, so to njeni lasje. Je to ona, so to njeni lasje. Imajo drobiš, drobnjak za pivo. Ne obsuja jutro po večeru. Primi me za roko. Skri ogen, skri zobe. Poljubi me v filmu, vendar drži me v pesteh. Naj crkne na električni grmadi tista cunja najnih teles. V ponedeljek, torek, v popodanskem času, so to končno njeni lasje, je to groza maščevanja, britko jeklo, napol ovešeni kristal. Je to ona, so to njeni lasje, je to on, je to Nejc Bahor. Ne ga na blef poslati na krast punk večer. Skri čevlje in se pokloni. Vzemi roke, daj jih na toplo. Dva utripa stran, Južni Balkan.
0: No, to bi bilo recimo tisto, kar smo prej rekli, da nekje tiho ždi nežnost. Ost v srcu in njegovih bitih ljubljenja. Koliko smisla. Naštimani smo, da se nam zmeša od njega.

0: Pičimo zdaj dalje z nekaj malimi komadi, pa da vidimo, kam nas pripelje. Razglednica Evropa.
1: Padel je Rim, Grenobel, svojo strgano mrežo. Groza, noge mi smrdijo, boli me kurac. Na ulici grizejo očala in spočela. Mirno grem dalje, naj Marksov sin ureja stvari. Nekoč poči in poletje se preneha.
0: Človek pošast.
1: Imam človek obraz? Proč z zrcalom, povej mi človek. Spet sem in zvit, ko glista. Vame, podme, vetri pa dobranov. Naključno vpraša srečno. Nekdo, ki mi je poslal z rožmarinom. Nejeni jokati. Obraz, človek. Ne smej gospodarja, človek obraz.
0: Homens.
1: Povej, ljubi pesnik, si ali nisi samostalin? Ti povem jaz, ej, koraj že velja, pridi in smej se, ker poletje nažiga. Priznaj, veš, da ti štejem korake.
0: Kristal.
1: Če hočeš, ga lahko udariva skupaj. Ali sledenje zamenja šamar, ko nekdo polije revolucijo? The Book of Rights zamenja. In tudi ti.
0: Jutro dve.
1: Iznad kadečega pepela, mrtve in sežgane fešte, bo zavela pesem Jacques Brela, Dan lepor d'Amsterdam. Galebi se bodo vrnili, ljudje ne. Ostala bo lepa, preprosta, viharna pesem.

0: XX.
1: Sem zastava puščave, sem sen tisočih noči, sem pritlikava ponjava, sem sin in sem hči tisočletnega prava, ki ukazuje ubi, ubi, ubi.
0: Zapoved.
1: Punk je zajebal anarhizem, zato bomo pozabili to preprosto besedo. Namesto nje bomo rekli čas, zrak, voda, kozarec, občutek, reka, motor, kozovc.
0: Kris.
1: Strniral v kamen besede, stepel se za slepi udarec, slepi uč, nezavedanje uspeha poči in nosi se poglavje špeha.
0: Ljubav 8.
1: Košček je v tebi, košček je v meni, zasejala sva jih dobro in na momente skeli. V moji sivi zemlji, v tvojem bledem mleku, klije in raste. Na obeh je urezano ime.
0: Pa naredimo malo pauzo, da se poet interpret nadiha.

0: Kje, če ne pri ljubavi? Imamo že svoje preference. Ljubezen, moralični izgovor za čisto vest med kurbarijami brez meja. Tudi biga ni imun na njo. Naj nam pridoda še par ljubavi. 6-7.
1: Sredi tabora dežja, sredi megle nevsakdanje, tvoj smeh. Sred betonskega podzemlja, v kalni misli ure, tvoj greh. Sred panične zmešnjave, kjer mali mir prebiva, tvoj pogled. V sredi slepega dotika, v trenutku male zmede roke, tvoja sled. V mesenem doživetju tega in onega dni, naslada. Sremežljiv ošvrk, ko je vsega konec. Bakla, čokolada.
0: Pa, da ne bomo samo sladkali, se razglejmo še drugam. Poet, lirski subjekt, kako ti je ime?
1: John Wayne. Špilam tarok z Johnom Wayneom. Oba imava pripravljeni pištoli. On še vedno zgleda rahlo gej. Ni se zazajbavati z njim. John Wayne šteka Stalina. Všeč so mu njegovi brki, pas za pištolo, njegov odnos do Grkov. Štekam Johna Wayna in njegov pas za pištolo. Johnny gre solo brez pištole. Ustrelim ga med oči, ker glumim in sploh ne znam taroka.
0: Dragi pesnik, še bolj se poglobite v svoje ime, lepo prosim. Priimek!
1: Podedovani priimek mi je čez leta prirasel. Prav prišel pa prav nikoli. Sencami dejanj, ki so osamljena in ki jih ni bilo, mirno klepetam. Pač je konj bliže. Besede rastejo iz nič in v nič se vračajo. Objemajo srž, votli oklep.
0: Kam s tem imenom? Kaj se obeta črkam?
1: Pohod. Nekaj pohojenega se obeta, nekaj z ulice, nekaj izgubljenega. To ni to. Žvečim in ura je pol poldne. Počasi bo spet nekaj pohojenega okoli prišlo, s kurcem nabitim, z glavo nabito, nakov in reklame. Poslednja želja, nekaj včerajšnjega, nekaj spranega, nekaj zame, čeprav to in to ni zame. Mirno žvečim in obeta se pohod. Ulica, to in to, kov z reklamo, prvi prizor, brez ponovitve, forever.
0: So sploh še kje pogoji? Ali, ali, ali?
1: Ko se strga neprebrana pesem. Ko se toča ulije čez zobe, ki jih dobro poznaš. Ko se neha poletje in zaspijo pijane duše. Ko zaspi vino, ko zaspi oblast. Ko postaneš oblast. Ko zaspiš. Ko po noči pridejo in ti prerežejo grlo. Ko ti pustijo par vizitk in vinjeto. Ko jutranji Family Frost gori na vogalu. Ko strela udari v edino drevo. Ko je ta sredi dialektike, ko veja poči, ena pade, ko padejo dve, ko sprehod skozi park pomeni vojno, ko vojna vstopa in izstopa kot poštar ali dealer, ko je Ali samo burek džinec, ki mu je drugače ime Falik, ko mu pade drobiš, ko ima največ strank in največ oči, ko se skloniš, da bi pobral dostojanstvo, pa ga ni. Ko nekaj smrdi in to nisem jaz. Ko je času dovolj in prostoru. Ko udari beseda, brez nogi lopov. Ko se strga, prebrana pesem.
0: Alineja, alibi, aliansa. Ali, smo ali nismo? Nismo. Prikradli smo se v zadnji del oddaje. Z nami še vedno Miga Biga. Maloga Piga, naj še vas. Jutri gremo v napad. Ofenziva do novembra.
1: Ti piješ kakao, jaz spijuš sem šnopc krval. Vampir sem, od gora do tal. Krvavim na soški fronti, tip 55 brni, 86 kan žvižga. Krvavim na soški fronti, s petelinim peresom, ti v pumparcah, obešaš perilo, ki ga je neprestano treba prati. Blato, kri in žolč, melanholija se vali doli v dolino kot počasen vlak. Vojske tvoje in moje zaklepajo srca van in pošiljajo razglednice. Svojega krna gledam slep. Udariva se samo za sončne hribe, ker je v senci treba malcat in fukat. Toplino, ki je zapustila kopito puške, zdaj leži v žepih zemlje.
0: In zdaj naj zarohni še bik. Iz nos drvi se mu v gnevu kadi tragedija. Treba jo je prikleniti na svojo farso. Mamu mu.
1: To je že moj tretji bik, kateremu sem dovolil, da se mu odmaknem. Izpuhtel je mimo kot puščava. Povodec obešena ramena pušča težke sarkazme na okoli. Topla plesen prekrije zimo in sneg. Kar še leti nadme, večje, obsežno, tisto grozno, ki se nabira v kisu in v večerih okoli kuhinje, tista brozga slasti, ki ne ve kam, kot položiti svoje temelje, v prahu scincene goljufive sodbe, je kolem, sveča, mir. Popoldanske elektrike se umaknejo v večernem ustroju. Glasovi pesnikov hrumijo za vrati, besede, prolog, k umestitvi slovesa, do nove sive, do nove črne, do nove besede, do novih vrat. Tisti, ki stoji, pade. Bik opleta v tisočerih kapsulah v kapljah mokrega večera. Zidov, iz čela, lije podoba in vonj sile, zanalašč in zaston.

Takolele, bik je zamukal svoj alarm in nas in vas in cestoidno pofukal. Vrnimo v literaturo spet malo v sranosti, kot veličastje v Ameriko. Živel alarm, živel bik, še vedno pa je živ tudi biga. Naj ostane tak še naprej. Zdaj veste, da obstaja. V knjigi, na frekvenci in kot knjiga v srcu frekvence. Bigo je bral Biga, ne Bigo Muri. Knofe šraufal Toljo in cest organiziral Matjaž.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v

0: Леди Вечерний.
1: Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, plusizma.
5: Ne bodo enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ne morate se primirjati z mamo.
7: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
1: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so predeli. Vedno več jih je.
3: Ampak se ne morajo razmnožati.

Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Razširjamo obzorja, kjer vam bomo širili obzorja z albumom The Art of Theremin. Z vami bom Jan pred mikrofonom, za tehniko skrbi Robi. Torej, kot rečeno, kot ste lahko razbrali iz imena albuma, gre za umetnost theremina, ki je v bistvu inštrument, ki deluje tako, da se ga ne dotikamo. Za vse tiste, ki ga še ne poznate, bo to v bistvu neke vrste taka uvajalna vdaja v to, da boste ta inštrument tudi bolje spoznali. Album je izdala litvanska najprej violinistka in potem polnokrvna thereministka Klara Rockmore. Po barvi v bistvu izjemno podobno zveni theremin kot violina in tudi violina zveni izjemno podobno po barvi kot glas. To lahko recimo preberemo v eni analizi hindustanske oziroma mogoče celo karnatske glasbe, kjer primerjajo v bistvu oziroma analizirajo violino, ki se nekako prikrade not v ta inštrumentari indijske klasične glasbe in nadomesti glas kot pravzaprav neko modernistično kolonialno orodje, ki pravzaprav najprej svojo estetiko se prikrade, potem pa na nek način utiša glas kot neko simbolno gesto, tok malo kot en ekskurz za drugič. Album je izšel pri kalifornijski založbi Delos Productions leta 77. Ta založba se specializira za klasično glasbo. Ustanovila je Amelia S. Haygood in Delos je pravzaprav grški otok, kjer naj bi se rodil bog glasbe Apollon. Leta 2023 je potem to založbo absorbirala večja belgijska založba Out There Music. Zdaj pa, da ne bomo samo o teh tehnikalijah, vam povem še malo o thereminu. Poznan je tudi pod imenom Etherphone, Thereminophone ali Thermenvox. Izumil ga je ruski znanstvenik Leon Theremin leta 1928. Deluje pa tako, da ima v bistvu dve anteni z elektromagnetnim poljem, ki potem zaznavata relativno pozicijo roke tistega, ki na inštrument igra, in se pravi inštrumentalist z gibanjem bližje in stran od antene kontrolira amplitudo in pa frekvenco osilatorjev. Veliko zanimanje za ta inštrument je izkazal tudi nihče drug kot Robert Moog. Zelo se je zanimal, kljub temu, da je v bistvu ta, potem, ko je pač bil ta začetna mrzlica okoli thereminov tam v 30-ih letih, je nekako zamrlo zanimanje za ta inštrument, predvsem zato, ker ga je bilo zelo težko igrati in nadzorovati, tako da je postal na nek način neka taka bolj obskurna zadeva za poznavalce, no, izmed katerih en je bil Robert Moog. On je začel potem jih graditi in objavljati številne načrte in pa tudi na nek način graditi take, naredi si sam pakete, da so ljudje lahko to v bistvu zgradili in raziskali. Ne? Podobno, kot recimo še danes imamo v teh različnih naredi si sam skupnostih načrte in potem ljudje gradijo sintetizatorje zvoka. No, potem kasneje, ne, v 50-ih in od 50-ih naprej, nekako 60-ta tudi, se tudi začne v bistvu uporaba v popularni glasbi, ne, na nek način se inštrument vrne nazaj. K temu seveda pripomore v veliki meri tudi Klara, ki je šla na veliko nekih turnej. Izjemno je obvladovala ta inštrument in izvabila iz njega razsežnosti, ki so potem v bistvu javnosti pokazale, da vseeno je neka funkcija v tem, da ni to samo neka taka obskurna stvar, ki se igračkamo z njo kot eksperimentalisti. V popularni glasbi recimo Frank Zappa na albumu Freak Out ali pa We're Only In It For The Money. Tudi Beach Boysi lahko slišite recimo theremin v komadu Good Vibrations, pa potem na delih
zasedbe Led Zeppelin ali pa Portishead, skratka, se je prijelo, ne. Zdaj, na tej točki vas prepuščam enemu glasbenemu premoru. Poslušali bomo tri skladbe. Najprej je to Vocalize od Rahmaninovega opus 34 številka 14. Potem poslušamo Song of Gruzija. To je v bistvu tudi spisal Rahmaninov, gre za opus 4, številka 4, in ta tretja bo pa The Swan iz Sesona, ta karneval, živalski karneval, tako da uživajte v prvih treh skladbah.

Tako, cenjeno poslušalstvo, še vedno se nahajate v oddaji Razširjamo obzorja na radiju Študent 89,3 MHz. Poslušamo album The Art of Theremin izvajalke Klare Rockmore. Klara je bila rojena 9. marca, torej riba po horoskopu, leta 1911 v Vilniusu, takratnem še ruskem imperiju. Bila je v bistvu že od mladih let virtuozinja na violini, pri 4 letih je bila najmlajša študentka na konservatoriju v St. Petersburgu, kjer je študirala violino z Leopoldom Auerjem. Potem po oktobrski revoluciji se je v bistvu preselila s družino nazaj v Vilnius in pa potem v Varšavo in kasneje v Združene države Amerike. Tam se je upisala na Curtis Institute of Music in nadaljevala svoj študij violine, ampak kot življenje velikokrat zapove, je prišlo do tragedije in je razvila tendonitis, to je ta vnetje v bistvu živcev, do katerega pride skozi ekstenzivno rabo oziroma skozi ekstenzivno ponavljanje enega in istega giba kot posledico v bistvu otroške podhranjenosti in kljub svoji virtuoznosti je mogla potem violino opustiti. Kar v bistvu tragična stvar za nekoga, ki v bistvu je tako dober in celo življenje nekako se vrti okoli tega, ampak mogoče skozi ta majhna naključja potem se stvari odvijajo nepričakovano v smer, ki je si ne bi mogli zamisliti. In to se je zgodil Klari s tem, ko je spoznala svojega, kako se reče, so migranta Leona Theremina in njegov inštrument in občutila valjda neko privlačnost do tega, se mu posvetila in postala v bistvu izjemno dobra tudi tereministka. Hodila je potem skozi leta na turneje z Paulom Robsom in leta 77 izdala ta album, ki ga poslušamo danes, ki sta ga producirala Robert in Shirley Moog. Na albumu korepetira njena sestra Nadja in še en tak mehen del, kako se reče temu, neopravljanje. Mogoče zanimivo dejstvo, da jo je Leon tudi zaprosil z roko, ampak ga je zavrnila in se poročila z Robertom Rockmorjem in potem prevzela njegovo ime. Zaradi svoje klasične izobrazbe predhodne je imela v bistvu izjemno intonacijo in tudi zelo precizne in hitre gibe, ki so v bistvu pomembni za teremin, ker vsaka, ne vem, če ste kdaj probali, če ste imeli privilegij probati igrati teremin, ampak je zelo občutljiva zadeva in zelo gre za v bistvu neke majhne premike, majhne gestikulacije z rokami, ki v bistvu kar znatno spremenijo recimo frekvenco tona. Tako da skupaj skozi igranje je tudi z Leonom optimizirala potem inštrument, ona mu je dajala feedback, mislim, da sta razširila iz tega klasičnega razpona, ki mislim, da za 5,5 oktav, še za dodatno oktavo in pol. In skozi svoje nastope je potem v bistvu pripomogla k popularizaciji tega najprej inštrumenta, tudi k sprejemanju tega kot nekega resnega inštrumenta in na katerem dejansko se da izvajati glasbo. Poleg tega pa je v bistvu tudi pripomogla k dojemanju elektronske in eksperimentalne glasbe kot neke legitimne umetniške oblike v javni domišljiji. Toliko za enkrat, zdaj vas prepuščam še enemu glasbenemu premoru. Poslušali bomo skladbe El Amor Brujo, to je številka 11 skladatelja De Falla, potem samo Ahronovo hebrejsko melodijo, to je opus 33, Vienavski z v bistvu koncertom za violino številka 2 v D-molu, to je opus 22, drugi stavek romanca in pa še za konec Stravinskijevo Uspavanko. Uživajte.

Tako, poslušalstvo, počasi se bližamo koncu današnje oddaje, kjer smo vam širili obzorja z albumom The Art of Theremin izvajalke Clare Rockmore. Torej, če povzamemo, Clara je s tem albumom v bistvu ustvarila neko seminalno delo, ki je utrlo pot po tem inštrumentu v

v produkciji Roberta in Shirley Moog. Toliko za enkrat, seveda za konec bomo poslušali še zadnje tri skladbe z albuma, predtem pa se v bistvu od vas že kar poslavljamo. Pred mikrofonom sem bil Jan, za tehniko je skrbela Robi. Zadnje tri skladbe so torej Habanera, to je v bistvu etida, ki jo je spisal Ravel, gre v bistvu za obliko kubanskega plesa, potem Berceuse, to je spisal Čajkovski, gre za njegovo delo 18 skladb za klavir, opus 72 številka 2. Za konec pa še ena skladba Čajkovskega, v bistvu Sentimental Waltz, sentimentalni valček iz 6 skladb za klavir, opus 51 številka 6. Ostanite dobro in pa do naslednjič, Falestin Hr.

in there.

živijo, znova smo v Global Uniji, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Global Unija nosi naslov Frente Cumbiero. Tako je tudi ime kolumbijske zasedbe, katere album In Concreto y Asociados vrtimo uvodoma. Zasedbo, ki sodi med najvidnejše predstavnice tako imenovane Nove Kumbije, krmari Mario Galeano, ki ga poznamo tudi iz podobnih zased, kot sta Onda Tropica, projekt, ki ga skupaj z njim vodi britanski producent Will Holland oziroma Quantic, ali pa Los Piranhas, zasedba, ki smo jo slišali na drugi godbi leta 2018. Album je masteriziral še en drugogodbaški znanec, in sicer Eblis Alvarez, vodja zasedbe Meridian Brothers, ki smo jo na festivalu slišali leta 2023. Galeano se sicer ne strinja s poimenovanjem Nova Kumbija, saj meni, da so bili modernistični in avangardni posegi že od nekdaj sestavni del tega sloga. Takole je povedal v intervjuju za Bandcamp Daily. Kar se je dogajalo pred 50 leti, je bilo prav tako relevantno, kot to, kar počnemo danes. In prav tako relevantno, kot bo čez naslednjih 50 let. Še tole je povedal. Nekateri menijo, da je Nova Kumbija značilna po ritem mašinah in sintetizatorjih. Toda pred desetletji so skupine uporabljale orgle, ki so bile bolj nore od vsega, kar si lahko izmislimo danes. Eksperimenti v kumbiji niso novi. Dejstvo, da se je kumbija razširila daleč onstran kolumbijskih meja, ter se spotoma okužila številnimi starimi in novimi žanri, pa Galeano komentira takole. Kumbija se zelo hitro in nenehno spreminja, ter sega na več geografskih točk, zato ni začetka ali konca. Svoj prispevek k to vrstni širitvi in hibridizaciji je zasedba Frente Cumbiero pristavila med drugim sodelovanjem z Med Profesorjem in japonsko zasedbo Minio Crusaders. Na pričajočem albumu pa najdemo sodelovanje s Tionom Crossom, ki ga poznamo iz benda Sons of Kemet. Po nadaljevanju skok v preteklost z albumom Modern Pop from Mauritania 1984-1987, na katerem so zbrani posnetki, ki jih je v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja posnel Yasin Nana. Yasin je kot član ene najbolj cenjenih mauritanskih glasbenih družin pomembno prispeval k prehodu iz naslanjanja na dolgoletno tradicijo v moderni zvok in produkcijo. Pisal je skladbe v skladu s takratnimi trendi povezovanja tradicionalnih idiomov z zahodnjaškimi slogi in rabo inštrumentov, ki so obeležili 80-ta leta. Kot so reggae, soul ali pa novi val, oziroma, če naštejemo nekaj inštrumentov, električne kitare, ritem mašine in sintetizatori. V sklepu oddaje se poslavljamo od našega dvakratnega koncertnega znanca Daniela Melinga, argentinskega pevca in inštrumentalista, ki je tango odeval v sila nekonvencionalne in odštekane glasbene barve. Melingo je preminil pred nekaj dnevi, 30. junija v 69. letu. Za seboj je pustil zelo pisano in nekonvencionalno glasbeno pot. Saj ni začel kot pevc tanga, marveč kot saksofonist in klarinetist v reggae, rock in funk bendi. Nekaj časa je deloval v Braziliji in Španiji. Do preobrazbe v enega najbolj odbitega predstavnikov novega tanga je prišlo konec 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je tango kombiniral z drugimi žanri, nastope pa popestril s komičnimi in bizarnimi teatrskimi elementi, v kar smo se lahko prepričali na njegovih dveh nastopih v Cankarjevem domu. Neposredno pred smrtjo je delal na ponovni izdaji svojega prelomnega prvega tango albuma Tangos Bajos iz leta 1998, ki naj bi šla septembra.
te vrteli bomo slabo polovico njegovega zadnjega uradnega albuma Oasis iz leta 2020, ob zidu katerega je zapisal: konec ene pesmi mora voditi v naslednjo. Konec ene se mora dobro ujemati z začetkom naslednje. Vse je krožno, gre za atmosfersko, orkestralno zaporedje s spektralnimi razpoloženji. Diamant se polira slino. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodi nadaljavo, za tehniko pa je skrbela tehnica Robi. Do prihodnič, živijo!

adivino. Fue en el viejo San Telmo, donde un ciego anticuario

ici Biel Film.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Never know.

0: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGTB, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne bo privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primerjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
6: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je...
1: Ampak se ne morajo razmržati.
7: Stani je subat, vhdor ben, vkamiš. In na stani se ne mehpada, kaj se ne mehpada.
8: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
9: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Bereš hit!
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Черни.
1: That's a motherfucking fat

0: prijatelj bez lavova. Ja sam Bog u lancima.
1: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razbežati.
8: In his eyes beams the fire of ambition. His mind is a thirst for knowledge. Worldly goods are in his sight shackles to his character. Virtue is the root. And wealth and outcome.
9: Don't place win it, just no snakes in it. Play the grass safely and trust every